Messi ano pe ye ye radi a yenkwa. Musume no aso. Na ya shas ye ye. Otu mfuwasi njene. Nana ya we kuyoko. Nana ano pe mitia wo. Ay, wano yiru hukani. Nana yiru papebi. Nana hima papebi. Nana ya kuyoko. Otu mfuwasi njene. Yami shofa. Osi, devi ya ko o. Wuyia. Na na na mi bwa. Ya kwa sorry. Ya kwa ye radio ye.